0: kamari capek. Pagi-pagi lah pemanuang, cari piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Mak pandai awak bawa to dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
0: Itu yang di belakang tu ha.

0: Orang tu pak boleh buat supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu, orang tu kecil bambu.
1: Tidak ada pergi banyak orang dapet 600 ribu sehari.
0: Mengeriko je pak ya. Mengeriko kan tu pak ya.
1: Dari sialan biar rumah tiga. Tidak ada kerja-kerja.
0: Cutinya bila tu pak?
1: Cuti semarang ini je. Pernah.